на конима гриве разигране. Хочу макар на трети да се прави, от едине неповратне да.